lop chukpa tenzin pemasi hindi kak nyan nga tsikje kyuru sanmeto yinbur. Tsuze nisu nin karma chingne che eko ranik. Teshnop tsuze nisu nin karma kheni lenga che lungting kang itana shuzo na hindi ka segyo nin shiu che inji ka segyo. Tsuze nisu nin karma kheni chilen che kekab kwa tuyelo. Teshnop tsuze get che langi itan basi whatsapp shebra kuya tukde nangu. Hindi kak samanyi bo khashi semeto yinbur. Tsuze geduk nin karma kheli chi che tseme tenduruk sengyur nin samachara sendia. Tsuze geduk nin karma kheni lenga che. Deshnop tsuze dugu che news at 9. Tsuze dugu nin karma chilen che nonop tiliri ma gyuje no kur hindi kaju semeto yinbur. Langi na deshnop tsuze dugu nin karma chigro che deshnop tuk lungtinga tawang lirim ba na chazang du yinbur. Langi na stada lirim seda ka na deshnop tuk lirim tete nin tsuze kura ju san na yinbur. Langinan da nogor reze pasang lirim nin chuzo kura ju san nangsa. Namgi ngoto nogor kunzi shiuk tsuze tik nin karma kheni chingne che lungti ngang tawang lirim ba nang kozu yumbur. Lirim wande madram kunzi shiuk tsuze tik nin karma kheni chibli che tsuze ne che na inji ka segyur nin shiu che hindi ka segyur lungti ngang teli kar ju semeto yumbur. Tsuze neik nin karma kheli chi che lirim wandana ka hindi ka shidun samyo tonyuk nin tsuze sum che pratishik sangit. Tsuze sum nin karma kheli chi che meri bat ngena ngok mat nyo lirim di samyo tonyumbur. Tsuze sum nin karma kheli chik sum che nari sangit. No onup tsuze sum nin karma kheni chi che lirim kit manjiri. Lirim rak rang tsuze blik nin karma kheli chi che. Norup tsuze blik nin karma kheni lenga che na hindi ka segyu nin shiu che inji ka segyu. Norup tsuze lenga che lungti ngang tawang namyi ngodun namdara lirim ki kodzu yimbur. Noro u lirima kesi chinpo shiwa la si tse nangu chunjuk chinmo trugu tenzin gyurme rimbu che si monge ka gyurya deshe nangu dey sanme che khmar mutuya sanme to yimbur. Tsuze lenga nin karma kheli chi che norup nitsul ki tensho shusuba na sanme to yimbur. Noorup tsui lian nin karma kheli jilian che lungting kaan tawang tundek lirim kunsel che gozu yumbur. Tsuze gro che lirim sera, tsuze gro nin karma chi che lirim che roka. Noorup tsuze gro nin karma kheli che lungting kaan tawang nam yin odun shindun lirim che gozu yumbur. Noorup lirima lama medo tishis si kristo nu lama che bok tsogor dey sanme che khmar mutuya sanme to yumbur. Tsuze nis che na hindi ka segyo nini shiu che inji ka segyo lungting kaan teli ka su sanme to yumbur. Tsuze nisu nin karma chide che lirim tarpan. Noorup tsuze nisu nin karma kheni lenga che lungting kang itana shuzo na hindi ka segyu nini shiu che inji ka segyu. Noorup tsuze geduk nin karma kheli chi che tseme tenduruk sengyur nin samachara sendia. Tsuze geduk nin karma kheni lenga che. Tsuze dugu che news at 9. Noorup tsuze dugu nin karma chile che naatnup dik lirima gyurje no kru hindi ka ju sameto yimbur. Langina noonup tsui duk nin karma chigro che noonup di lungti ngang tawang lirim ba na chazang du yimbo. Langina stada lirim seda ka na deshnup di lirim tete nin ech shu che noog lirim nin chuse kora ju san nangombo. Langina udebwa lirim seda jidus. Langina tsangma nup du tsuze kurok nin karma chigong ni. Langina dao shu che lirim chero ka hindi ka ju san nangsa.